jednog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš,

nevera me tvoja tre. Hladno krvno ti sad gledaš, gde nadežda moja mre. S golubom se golub pari, slavuj ima druga svog. A ja mlađan, bez ljubavi, za života venem svoj. S golubom se golub pari, slavuj ima druga svog.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Dobro jutro i srećan petak. Nadam se da ste se probudili odmorni i spremni za novi dan uz prvu jutarnju kafu ili na putu do posla. Sa vama je danas Tamara, a u narednim minutima očekuju nas važne lokalne vesti. Hajde da zajedno započnemo ovaj petak uz osmeh. Slušamo se!
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

U Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dani, posvećena tradiciji domaćih hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomsku ponudu, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića koji počinje u 21 čas. Organizatori pozivaju sve meštane i goste da zajedno provedu lepo veče u duhu tradicije i dobre

0: marketing. Marketing. Pažnja dame. Veliki popusti u AMC. Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi. Sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC. Stil koji prati svaku sezonu.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u Njujorku sa predstavnicima najvažnijih svetskih zemalja, Kine, Rusije, Nemačke. Posebno je zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima, a u narednim danima imaće razgovori sa Putinom. Burna debata na N1. Brnabić dominirala protiv rektorke Nikolić. Na mrežama još burnije, blokaderi priznali da je počistila rektorku. Bacaju drvlje i kamenje po Nikolićki. Vučić najavio da u nedelju uveče podnosi ostavku i da će tada biti spreman za sva unutrašnja politička pitanja. Kurti se direktno uključio u kampanju blokaderske liste, finansijski, logistički i glasovima. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja od 1. do 8. oktobra u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi počeli su radovi na rekonstrukciji foajea, odnosno Shang Hola, najfrekventnijeg prostora ove ustanove kroz koji godišnje prođe i do 50.000 posetilaca. Reč je o prvoj obnovi ovog prostora od izgradnje kulturnog centra pre više od 4 decenije, a prva faza radova finansira se sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama u iznosu od 14 miliona dinara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja godine, a rekonstrukcijom će prostor dobiti savremeniji i funkcionalniji izgled uz očuvanje prepoznatljivog arhitektonskog karaktera objekta. Juče je u opštini Beočin upriličena dodela ugovora o finansiranju programa udruženja koja su nakon sprovedenog javnog konkursa ostvarila pravo na finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, obrazovanja i umetnosti u ovoj godini. Ugovore su predstavnicima udruženja uručile predsednica opštine Beočin Biljana Janković i članica opštinskog veća zadužena za oblast kulture, nacionalne manjine i verske zajednice Jelena Kamenarović.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Dani meda biće održana danas i sutra u Inđiji, u ulici Vojvode Stepe. Posetioce očekuje ponuda meda i pčelinjih proizvoda, a događaj će trajati od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 sati.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Šida, Inđije i Pećinaca evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 5 osoba. Otkrivena su 295 saobraćajna prekršaja, sankcionisana su 73 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola. Usled pogoršenog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
0: Ukratko.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. Na području Srema danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Krajem dana postepeno na oblačenje koje bi moglo usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren. Na području Srema najviša dnevna temperatura danas do 21 stepen.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. Na području Srema danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Krajem dana postepeno na oblačenje koje bi moglo usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren. Na području Srema najviša dnevna temperatura danas do 21 stepen.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić u Njujorku sa predstavnicima najvažnijih svetskih zemalja, Kine, Rusije, Nemačke. Posebno je zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima, a u narednim danima imaće razgovori sa Putinom. Burna debata na N1. Brnabić dominirala protiv rektorke Nikolić. Na mrežama još burnije, blokaderi priznali da je počistila rektorku. Bacaju drvlje i kamenje po Nikolićki. Vučić najavio da u nedelju uveče podnosi ostavku i da će tada biti spreman za sva unutrašnja politička pitanja. Kurti se direktno uključio u kampanju blokaderske liste, finansijski, logistički i glasovima. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja od 1. do 8. oktobra u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ako volite putovanja, avanturu i slobodu na četiri točka, danas imamo jednu zanimljivu preporuku. U Rumi su počeli kamper otvoreni dani koji traju do nedelje 27. septembra. Na adresi Industrijska 88 posetioca očekuje gotovo 30 kampera na jednom mestu. Možete da pogledate nove i polovne kampere, ali i vozila iz rent flote da zavirite u njihov enterijer. Uredite opremu i možda pronađete ideju za neko buduće putovanje. Danas su u petak otvoreni dani traju od 10 do 18 časova. Isto vreme važi i sutra, dok je u nedelju radno vreme od 10 do 15 časova. Dakle, ako ste ljubitelji putovanja i želite da vidite kako izgleda život u četiri točka, pravac Ruma, Industrijska

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Na severu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima se očekuje pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana usledit će postepen prestanak padavina. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Evo i jedne lepe vesti iz Rume za sve ljubitelje kulture. U kulturnom centru Brane Crnković počeli su radovi na rekonstrukciji foajea, prostora kroz koji godišnje prođe i do 50.000 posetilaca. I zanimljivo je da će ovo biti prva obnova foajera još od izgradnje samog kulturnog centra. U radove će biti uloženo 14 miliona dinara, a sredstva je obezbedio pokrajinski sekretarijat za kulturu. Plan je da se bude završeno do kraja godine, pa će ovaj veoma prometan prostor dobiti savremeniji i funkcionalniji izgled. Ono što je posebno važno jeste da će sačuvati prepoznatljiv izgled objekta, tako da će foaje dobiti novo lice, ali će i dalje ostati deo onog ambijenta po kojem je kulturni centar u Rumi i poznat. A mi nastavljamo da se slušamo dalje, nadam se da vam je malo bolje raspoloženje po ovom

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić u Njujorku sa predstavnicima najvažnijih svetskih zemalja, Kine, Rusije, Nemačke. Posebno je zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima, a u narednim danima imaće razgovori sa Putinom. Burna debata na N1. Brnabić dominirala protiv rektorke Nikolić. Na mrežama još burnije, blokaderi priznali da je počistila rektorku. Bacaju drvlje i kamenje po Nikolićki. Vučić najavio da u nedelju uveče podnosi ostavku i da će tada biti spreman za sva unutrašnja politička pitanja. Kurti se direktno uključio u kampanju blokaderske liste, finansijski, logistički i glasovima. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja od 1. do 8. oktobra u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Na severu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima se očekuje pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana usledit će postepen prestanak padavina. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

A stiže nam lepa vest iz Beočina, gde su potpisani ugovori sa udruženjima koja su kroz javni konkurs ostvarila pravo na finansiranje i sufinansiranje svojih programa. Podrška se odnosi na projekte iz oblasti kulture, obrazovanja i umetnosti za 2026. godinu, pa će tako lokalna udruženja i ove godine imati podršku za realizaciju svojih programa i aktivnosti. Ugovore su sa predstavnicima udruženja potpisivale predsednica opštine Beočin Biljana Janković i članica opštinskog veća zadužena za kulturu, nacionalne manjine i verske zajednice. Još jedan primer da se kroz podršku lokalnim udruženjima ulaže u sadržaje koji okupljaju građane i obogaćuju kulturni i obrazovni život Beočina. A mi, dragi moji, nastavljamo dalje u dobrom ritmu.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi počeli su radovi na rekonstrukciji foajea, odnosno Shang Hola, najfrekventnijeg prostora ove ustanove kroz koji godišnje prođe i do 50.000 posetilaca. Reč je o prvoj obnovi ovog prostora od izgradnje kulturnog centra pre više od 4 decenije, a prva faza radova finansira se sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama u iznosu od 14 miliona dinara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja godine, a rekonstrukcijom će prostor dobiti savremeniji i funkcionalniji izgled uz očuvanje prepoznatljivog arhitektonskog karaktera objekta. Juče je u opštini Beočin upriličena dodela ugovora o finansiranju programa udruženja koja su nakon sprovedenog javnog konkursa ostvarila pravo na finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, obrazovanja i umetnosti u ovoj godini. Ugovore su predstavnicima udruženja uručile predsednica opštine Beočin Biljana Janković i članica opštinskog veća zadužena za oblast kulture, nacionalne manjine i verske zajednice Jelena Kamenarović.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Dani meda biće održana danas i sutra u Inđiji, u ulici Vojvode Stepe. Posetioce očekuje ponuda meda i pčelinjih proizvoda, a događaj će trajati od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 sati.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Šida, Inđije i Pećinaca evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 5 osoba. Otkrivena su 295 saobraćajna prekršaja, sankcionisana su 73 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola. Usled pogoršenog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić u Njujorku sa predstavnicima najvažnijih svetskih zemalja, Kine, Rusije, Nemačke. Posebno je zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima, a u narednim danima imaće razgovori sa Putinom. Burna debata na N1. Brnabić dominirala protiv rektorke Nikolić. Na mrežama još burnije, blokaderi priznali da je počistila rektorku. Bacaju drvlje i kamenje po Nikolićki. Vučić najavio da u nedelju uveče podnosi ostavku i da će tada biti spreman za sva unutrašnja politička pitanja. Kurti se direktno uključio u kampanju blokaderske liste, finansijski, logistički i glasovima. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja od 1. do 8. oktobra u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Na severu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima se očekuje pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana usledit će postepen prestanak padavina. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Evo i jedne lepe vesti iz Rume za sve ljubitelje kulture. U kulturnom centru Brane Crnčević počeli su radovi na rekonstrukciji foajea, prostora kroz koji godišnje prođe i do 50.000 posetilaca. I zanimljivo je da će ovo biti prva obnova foajera još od izgradnje samog kulturnog centra. U radove će biti uloženo 14 miliona dinara, a sredstva je obezbedio pokrajinski sekretarijat za kulturu. Plan je da se bude završeno do kraja godine, pa će ovaj veoma prometan prostor dobiti savremeniji i funkcionalniji izgled. Ono što je posebno važno jeste da će sačuvati prepoznatljiv izgled objekta, tako da će foaje dobiti novo lice, ali će i dalje ostati deo onog ambijenta po kojem je kulturni centar u Rumi i poznat. A mi nastavljamo da se slušamo dalje. Nadam se da vam je malo bolje raspoloženje po ovom

Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi počeli su radovi na rekonstrukciji foajea, odnosno Shang Hola, najfrekventnijeg prostora ove ustanove kroz koji godišnje prođe i do 50.000 posetilaca. Reč je o prvoj obnovi ovog prostora od izgradnje kulturnog centra pre više od 4 decenije, a prva faza radova finansira se sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama u iznosu od 14 miliona dinara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja godine, a rekonstrukcijom će prostor dobiti savremeniji i funkcionalniji izgled uz očuvanje prepoznatljivog arhitektonskog karaktera objekta.
0: Ukratko.
1: Juče je u opštini Beočin upriličena dodela ugovora o finansiranju programa udruženja koja su nakon sprovedenog javnog konkursa ostvarila pravo na finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, obrazovanja i umetnosti u ovoj godini. Ugovore su predstavnicima udruženja uručile predsednica opštine Beočin Biljana Janković i članica opštinskog veća zadužena za oblast kulture, nacionalne manjine i zajednice Jelena Kamenarović.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Dani meda biće održana danas i sutra u Inđiji u ulici Vojvode Stepe. Posetioce očekuje ponuda meda i pčelinjih proizvoda, a događaj će trajati od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 sati.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Šida, Inđije i Pećinaca evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 5 osoba. Otkrivena su 295 saobraćajna prekršaja, sankcionisana su 73 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola. Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
0: Ukratko.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC, Aphrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ako može, jedno pivo za gospodina.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u Njujorku sa predstavnicima najvažnijih svetskih zemalja, Kine, Rusije, Nemačke. Posebno je zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima, a u narednim danima imaće razgovori sa Putinom. Burna debata na N1. Brnabić dominirala protiv rektorke Nikolić. Na mrežama još burnije, blokaderi priznali da je počistila rektorku. Bacaju drvlje i kamenje po Nikolićki. Vučić najavio da u nedelju uveče podnosi ostavku i da će tada biti spreman za sva unutrašnja politička pitanja. Kurti se direktno uključio u kampanju blokaderske liste, finansijski, logistički i glasovima. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja od 1. do 8. oktobra u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Lako privodimo kraju i današnji dan, odnosno današnje druženje, i za kraj jedna misao koju vredi poneti sa sobom. Ne mora svaki dan da bude savršen da bi bio lep. Dovoljno je da u njemu pronađemo bar jedan trenutak koji ćemo pamtiti sa osmehom. Želim vam prijatno veče, uživajte u ostatku dana i čuvajte lepo raspoloženje. Danas je sa vama bila Tamara, a vi ostavite.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

svaku ti tajnu znam. Kad ti u oči pogledam, ostani bar malo još. Nisi ti ni tako loš. Ti nudiš poljupce.

0: ukratko na 105.
1: U Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi počeli su radovi na rekonstrukciji foajea, odnosno Shang Hola, najfrekventnijeg prostora ove ustanove kroz koji godišnje prođe i do 50.000 posetilaca. Reč je o prvoj obnovi ovog prostora od izgradnje Kulturnog centra pre više od 4 decenije, a prva faza radova finansira se sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama u iznosu od 14 miliona dinara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja godine, a rekonstrukcijom će prostor dobiti savremeniji i funkcionalniji izgled uz očuvanje prepoznatljivog arhitektonskog karaktera objekta.
0: Ukratko.
1: Juče je u opštini Beočin upriličena dodela ugovora o finansiranju programa udruženja koja su nakon sprovedenog javnog konkursa ostvarila pravo na finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, obrazovanja i umetnosti u ovoj godini. Ugovore su predstavnicima udruženja uručile predsednica opštine Beočin Biljana Janković i članica opštinskog veća zadužena za oblast kulture, nacionalne manjine i verske zajednice Jelena Kamenarović.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Dani meda biće održana danas i sutra u Inđiji, u ulici Vojvode Stepe. Posetioce očekuje ponuda meda i pčelinjih proizvoda, a događaj će trajati od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 sati.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Šida, Inđije i Pećinaca evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 5 osoba. Otkrivena su 295 saobraćajna prekršaja, sankcionisana su 73 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola. Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
0: Ukratko.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić u Njujorku sa predstavnicima najvažnijih svetskih zemalja, Kine, Rusije, Nemačke. Posebno je zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima, a u narednim danima imaće razgovori sa Putinom. Burna debata na N1. Brnabić dominirala protiv rektorke Nikolić. Na mrežama još burnije, blokaderi priznali da je počistila rektorku. Bacaju drvlje i kamenje po Nikolićki. Vučić najavio da u nedelju uveče podnosi ostavku i da će tada biti spreman za sva unutrašnja politička pitanja. Kurti se direktno uključio u kampanju blokaderske liste, finansijski, logistički i glasovima. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja od 1. do 8. oktobra u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

računa se. Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić u Njujorku sa predstavnicima najvažnijih svetskih zemalja, Kine, Rusije, Nemačke. Posebno je zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima, a u narednim danima imaće razgovori sa Putinom. Burna debata na N1. Brnabić dominirala protiv rektorke Nikolić. Na mrežama još burnije, blokaderi priznali da je počistila rektorku. Bacaju drvlje i kamenje po Nikolićki. Vučić najavio da u nedelju uveče podnosi ostavku i da će tada biti spreman za sva unutrašnja politička pitanja. Kurti se direktno uključio u kampanju blokaderske liste, finansijski, logistički i glasovima. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja od 1. do 8. oktobra u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.